niki sing dadek niki ne kato niku nggih ngeten niki Pak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ngapunten. Roto-roto Mbak vokalis wong cepit pe ora rukun karo tangga. Roto-roto Pak Amin teliti wong sak niki niku mboten apik karo tangga. Niku mesti perkara donya, Bu. Pasti, Pak. Kemudian lambe-lambe ngoten niku, Pak. Bu. Bapak halo. Mula jenengan aja kaget, Pak. Rumah tangga niku kadang-kadang mboten patek tentrem. Kenapa, Pak? Maaf mang catet. Wong wedok kuwi rata-rata ora gelem dijak rekoso, wong wedok kuwi rata-rata isinan, tak kandhani, Pak. Wong wedok kene, Bu, sedina kok rewang tangga ping papat, ya sandangane ganti ping. Oh. Lungguh mboten, Bu. Wong wedoke isinan, dijak urip rekoso ora pate iso. Nek bapak-bapak deloken kae lho, Bu, kupluk kok wis mbawuk ngono kae lho. Kupluk kok ireng ora, coklat ora kae. Selapanan ke sing dinggo ya klambiku, iku jatah saka ranting NO. Wong lanang, halo. Jenengan duwe sarung telu, kurang napa cukup? Cukup. Ibu-ibu duwe gamis rong lemari, kurang napa cukup? Kurang. Rungokno kae, Pak. Wong wedok niku

sampun nggih. Kula simpulaken. Bu. Bu. Mulai sesuk basa karo bapake nggih. Oke, percaya, Pak. Percaya. Blas. Lambe ngono kok nggih, alah hepret-hepret. Mandep rene. Endi enek wong wedok cepet sing ngerti bapake rawuh bar nyambut gawe jenengak wis maca ayu bar adus bapak kundur nyambut gawe mlebu teng omah jenengan teng arep lawang kok sallallahu ala muhammad niku wong wedok sing luar. Nek duwe wong wedok ngeten iki aja dipendem nek urung mati, Pak. Pesen kula ngoten to. Endi nek wong wedok perhatikan salaman karo sing kakung, pangane kok dicium seruput, ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad. Ora usah ato-ato tekan Mekah, Pak. Nong omahmu wis ana Hajar Watu item, apa meneh bojomu ireng Hajar Aswad tenanan. Sing nang dhuwur. Tabasa muka, guyu, mesem, meringis nang kon ngarepe wong lanang, guyune wong wedok niku diganjar kaji lho Mas Toto. Nggih, Bu. Kae malah ngeyel ae. Malah mosok. Wong guyu nang arepe bojo kok kaya kaji mosok. Mbok guyu mesem niku angel lho, Pak. Ayo aku tak takok jawab kabeh sing banter. Bu. Seminggu wingi jujur saka ati. Kowe nang arepe bojomu, guyumu karo merengutmu akeh endine. Ngarepe wong lanang niku kaya haji sing mabrur, salaman ngecup tangan sing lanang niku kaya ngambung Hajar. Mula ngejen Bu, Bu PR Bu Ibu-ibu. Ngisuk bapak-bapak arah macul. Maaf, arite, pacule, sake siap nonong emperan.